kvar jeg som når jeg som må boogie for stein og tvett se nesse kiram se na dere mine na prema shiram se po svoji pameti odločam no rostoplovam priporočam če želi si kdo od vas nori.